0: 手前取り出しましたるは群中香はガマの油。
1: ガマはガマでも白くのガマだよ。
0: 白く五六はどこで見る？
2: あこりゃ。
0: ちょいと数えりゃ足の指。
2: ありゃ。
0: 前が四本で後六本。
2: こりゃ。
0: そこら近所じゃ見当たらない。いけどリンポン、だけどリンポン。さあさあお立ち合い、この四六の釜から油を取るにはどうするか。四方に鏡を張り巡らしたる中に閉じ込める。すると釜だな。己の姿に驚いて、
2: あこ
0: おりゃ。さらりとらり油汗、
2: あこおりゃ。
0: 三七二十一日間、
2: ありゃ。
0: とろりとろり煮詰めるよ。あけろりんぽん、あけろりんぽん。テレメンテイカにマンテイカ、かような薬を混ぜた上出来上がったのがこの油だよ。立ち合い混ざるんだお立ち合い。ここで手前が取り出す。抜けば玉散るなんとやら。氷の刃だよく切れる。ケロリンポン、タケロリンポン。これ一枚の紙が二枚、二枚が四枚、四枚が八枚、八枚が十と六枚、十六枚が三十二枚、三十二枚が六十四枚、六十四枚が一足と二十八枚。

しても引いてもほら切れない、ケロリンポンとケロリンポン。しかしこの油を拭き取るときはほら、ちょっと触っただけでも切れたよ。あら、あっちが出たよ。